lañ bala réew mi ci anu bekor ya dal lebal wa dara ye ñi fi bur jirim yi ak miskini ak ñi baayo ak muslo kadi ak wa ñi am laaya amana kuy ndok wi tax dara ba ci xam ya sanal mbayam bayam ba mune fra suklu ba farta ndam ye mune fra goti ba sul sa jefi ya wara sant yalla alen ba ngir fo taxaw rango ngene li baba bamba takal na la malaay batil bamba takal na la malaay batil sir borom gawan bamba takal na la malaay batil amul ku koy tekki amul ku koy tekki amul ku koy